բարիերեք գոս, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է Հայ Եկեղեցու Ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 941-96969 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 12-ն է, ձմռան երկրորդ ամիսը, բայց ինչ գեղեցիկ և բարձ լուսավոր և արևոտ օր էր այսօր։ Այսօր նաև Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության կամ վարդավարի կիրակին էր։ Այս առիթով Սուրբ և անմահ պատարագ մատուցեց, թե մի զբայխնամ առաջնորդ էր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Այսօր նաև ձմռան շաբաթօրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է հիշատակ հին տապանակի և նոր եկեղեցու տոնը։ Ուխտի տապանակը հին կտակարանի ամենամեծ սրբությունն է, որտեղ պահվում էին տասնաբանյա պատվիրանները, տախտակները, Ահարոնի ծաղկյալ գավազանն ու մանանայով լի ոսկյա սափորը, քրիստոնյական եկեղեցու համար այն նոր ուխտի, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցու նախատիպն է, որի համար սահմանվել էր այս տոնը եկեղեցու մշտենականության խորհրդով։ Տոնը նշվում է Վարդավարի Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի նախորդող շաբաթօրը։ Այսօր նաև պայծառակերպության տոնը առել ավել նշանավորվեց, որովհետև Սուրբ Հարություն առաջնորդան իր եկեղեցու մեջ Սուրբ և անմահ պատարագի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակները ընթերցվեցին ձոնված երկու վաստակավոր անձանց, ոգեր արժանացան Սուրբ ներսեզ, շնորհալի պատվո բարձր շքանշաններուն։ Մեր այսօրվա հետագիր ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ Վարդավար, Վարդևոր, Խաչակնքել, ինչու համար, Անի քաղաքը և խոհափիլիսոփայական պատմություն ու մշակութային ժամ։ Մնացյալը դուք մնացեք մեզ հետ և ձեզ համար սպասվում է հետաքրքիր ռադիոժամ։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից այսօր ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ընկերներ, եկեք անցնենք մեր հայտակրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ընկերություն։

այոց թեմում։ Հայ առաքելական եկեղեցին հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի վերաքննիչ դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեա կատարողական ծառայության, պահանջելով անվավեր ճանաչել իրենց որոշումը, որով արգելվել է հոգևոր ծառայություն մատուցող հոգևորականների մուտքը քրեա կատարողական հիմնարկներ, այսինքն բանդեր, հայտնում է Փաստինֆոն։ Վարչական դատարանը դատավոր Արգիշտի Ղազարյանի նախագահությամբ հետ է վերադարձրել այս հայցադիմումը։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանը դատավոր Հայկ Խաչատրյանի նախագահությամբ բավարարել է ներկայացված բողոքը և Հայ Առաքելական եկեղեցի վերաքննիչ բողոքում արձանագրել, որ եկեղեցին ազատազրկման վայրերում մշտական հոգևոր ներկայացուցիչներով հանդերձ գալու առաքելություն է ունեցել։ Այժմ Հայաստանի քաղաքական կյանքը ինչ է կատարվում մեր հայրենիքում, իսկապես ողբերգական է դառնում։ 8 հնդիմադիր քաղաքական ուժեր հայտարարություն են տարածել, որում դատապարտել են բարգավաճ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող գործողությունները, դրանք որակելով բռնաճնշումներ, իսկ 10 իրավապաշտպան կազմակերպություն Ծառուկյանի ձերբակալության տեսանույթը նվաստացնելու նպատակ ուներ։ 10 իրավապաշտպան կազմակերպություն համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված և զինված ծառայողների կողմից բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ անհարկի, անհամաչափ ուժի գործադրումը և գետնին տապալելը, այն դեպքում, երբ նրա կողմից որևէ դիմադրություն չէր ցուցադրվում։ Նույն հրապարակային ուղերձների համատեքստում պետք է գնահատվի նաև տարիների առաջ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող վայրի կենդանիների արգրավման և Երևանի կենդանաբանական այգի տեղափոխման գործողությունը։ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, որ ձերբակալվել է հուլիսի 7-ի վաղ առավոտյան Ավան և Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթացել է Ծառուկյանի խափանման միջոցի քննությունը։ Օրվա ավարտին հայտնի է դարձել, որ նա 2 ամսով կալանավորվել է։ Ծառուկյանի առանձնատնից Երևանի կենդանաբանական այգի տեղափոխված արյուսներից մեկը քնեցումից չի արթնացել և սատկել է։ Աշխարհը և Հայաստանը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվի բանդի ցղած ուղերձում նշել է, որ Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանից որևէ ակնկալիք չունեն, սակայն գիտակցում են, որ միջազգային դատարան տանող ճանապարհը հենց այդ փուլով է անցնելու։ Այդ մասին հայտարարել են նաև դատական նիստի ընթացքում։ Այս ձայնագրությունը հրապարակվել է Արցախի ազգային ժողովի Facebook-յան էջում։ Ամենածանրը այն է, որ մեր երեսին շպրտում են, եթե ձեր իշխանությունները ոչինչ չեն անում և շահագրգիր չեն ձեր վերադարձով, ինչ եք ուզում միջազգային աճաններից կամ դատարանից, սա է իրավիճակը, արդեն լուրեր են շրջանառվում, որ գերագույն դատարանը մեր գործը չի ընդունել, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Վանդալները վնասել են Ստամբուլի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու գերեզմանատունը։ Վանդալիզմի դեպք է տեղ ունեցել Ստամբուլի Սկյուտար թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցու գերեզմանատանը, հայտնում է Պոլսո Հայոց Պատրիարքարանը։ Այս գերեզմանատանն են թաղված արեմտահայ նշանավոր գործիչներ, այդ թվում գրողներ Հակոբ Պարոնյանը, Երվանդ Օտյանը, Պետրոս Դուրյանը, ինչպես նաև կոմպոզիտոր հայկական առաջին օպերայի հեղինակ Տիգրան Չուխաջյանը, գրում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Դեպքը տեղի ունեցել հուլիսի
8-ի գիշերը անհայտ անձը ներխուժել է գերեզմանատուն և վնասել 6 դամբարան, նաև տարածքում գտնվող աղբյուրը։ Դեպքը խորապես վիրավորել է համայնքի ներկայացուցիչներին, մասնավորապես նրանց, ում սիրելիների դամբարանները այդ գերեզմանատանն են։ Թաղային խորհրդան միջապես դիմել է պատկան մարմիններին, որոնք ձեռնարկել են օրինական հետապնդման աշխատանքներ։ Հանցագործի ինքնությունը պարզել

0: և նրան արդարադատության ձեռքը հանձնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Սկյուտարը Ստամբուլի պատմական թաղամասերից է, որտեղ 20-րդ դարասկզբին մոտ 50,000 հայ է բնակվել այնտեղ։ Այստեղ 1838 թվականին հիմնադրվել է Սկյուտարի ճեմարանը, որը դարձել է հայ աշխարհի առաջին ճեմարանը։ Եվ աշխարհի լուրերից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը հաստատել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում ծնված մարդիկ ավտոմատ կերպով իրավունք ունեն ստանալու այդ երկրի քաղաքացիություն։ Այսպիսով դատարանը չեղարկել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի փորձը սահմանափակելու ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության տրամադրման կարգը, որը նախատեսված էր նրա առաջին նախագահական հրամանագրերից մեկով։ Որոշումը ընդունվել է 6 դատավորի դեմ 3-ի հարաբերակցությամբ։ Եվ տեղական լուրերից Սուրբ Պատարագ Սինգապուրի մեջ, Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ և Հնդկաստանի ու հեռավոր արևելքի հայրապետական պատվիրակ գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի օրհնությամբ արժանապատիվ Տեր Աշոտ Քահանա Աբրամյանը հուլիսի 5-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ և Անմահ Պատարագ մատուցանեց, որուն ավարտին տեղի ունեցավ հանդիպում տեղի հայ համայնքի հետ։ Իսկ այժմ տեղական լուրերից անշուշտ շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր լուրեր ենք ունենալու, ինչպես նշեցի դեր սկզբից, Սուրբ Հարություն առաջնորդանիր տեգեղեցու մեջ, Սուրբ և Անմահ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակները ընթերցվեցին ձոնված երկու վաստակաշատ անձանց, հանձինս թեմական խորհրդի ատենապետ Դիար Սարգիս Տեր Պետրոսյանի և փոխատենապետ Դիար Ստեփան Քրքաշարյանի, ովքեր արժանացան Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշաններուն, Ավստրալիո եկեղեցական և համանքային կյանքի մեջ իրենց երկարամյա ծառայության համար։ Իսկ այժմ կխնդրենք մեր ձայնային օպերատոր Ռավիին, որպեսզի այսօրվա առաջնորդանի մեջ տեղի ունեցած այս գեղեցիկ հանդիպման ձայնագրությունը։ Եկեք նախ լսենք թեմական խորհրդի անդամ Զավեն Յաղելջանի խոսքը։
1: Սարգիս Տեր-Պետրոսյան, ծնած է Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս 1940 թվականին։ Ուսումը ստացած է նախ ազգային Բողոսյան պարշակյուն վարժարանի, ապա դեղվույն Սենտ Ջորջ Կոմերշիալ Քոլեջի մեջ։ 1964 թվականին կփոխադրվի Ավստրալիա և կսպաղի ժամագործությամբ։ 1967-ին սկսած է իր անձնական գործը Sam's Group Australia։ Սարգիս Տեր-Պետրոսյան իր գործին առընթեր նվիրված է ազգային գործին, հիմնադիր անդամ Ավստրալիո Հոմենտմենին, հիմնադիրն է Հոմենտմեն կամք մասնաճյուղին, որուն ադենավետությունը վարած է 18 տարի։ Եղած է Հոմենտմենի Ավստրալիո շրջանային վարչության ադենավետ և Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության անդամ 8 տարի։ Ան համահայկական համաշխարհային խաղերու կոմիտեի հիմնադիր անդամ է և մինչև օրս անոր պատվո անդամ։ Փոքր տարիք է մինչև օրս եղած է մոտիկ հայ արաքելական Սուրբ եկեղեցվո։ Համագործակցած է Հոգելույս Արամայիս Քահանա Միրզայանի, առաջնորդ սրբազան հայրերու, Գարեգին Արքեպիսկոպոս Գազանջյանի և աղան Արքեպիսկոպոս Բալիոզյանի, ինչպես նաև հայգազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարյանի։ Իր մեծ ներդրումը ունեցած է Սիդնեյի մեջ թեմի առաջնորդարանի կառուցման աշխատանքներուն մեջ։ Քաղաքի բոլոր միջոցառումներուն Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը կմասնակցի իր ազնիվ նվիրատվությամբ։ Ավստրալիա և հայ համայնքի իր ծառայությանց համար 26 հունվար 2019-ին Անգլիո Էլիզաբետ Տակուհին զինք բարգևատրած է Order of Australia շքանշանով։ 2014-ին այսօր Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը գվարե թեմական խորհրդի ադենավետի պաշտոնը։ Baron Stepan Kırkaşaryan, Doktor Stepan Kırkaşaryan, Znaze Gibrosi, Nigosya Kahakı. Nahnagan Usum Estasaze, Gibrosi, Melikyan, Uzunyan Vajaranin Meç. Tasniot Tariken Megnaze Anklia, Usanaze Electronics. Sidney Hasad Vereni Ver, Hazanar Batsunyoten, Anunetsaze Yergaradev, Yevnishanageli, Korzunayetun, Hagagan, Yeva Australiagan, Hanrain, Ubedagan, Շրջանակ ներում մեջ բազմիցս աժանանալով բարձր կնահատանքի երբ բազում պատվող կնահատանքներեն երբ բարգեվատրումներեն կարելի է հիշել առաջին Olympic Order 2000 երկրորդ Doctor of Letters Honoris Causa բարձրակույն դիտվոս ստացված Սիդնեի համալսարանեն 2007 և արևմտյան Սիդնեի համալսարանեն 2013 երրորդ Officer of the Order of Australia 2011-ին 4-րդ ասկային աբահովության սպասարկության մոդուցման Medal for the Service to the National Security 2014-ին 5-րդ 2022-ին Պատմամշակույթի մարմիններու երկար տարիներու ղեկավարման ի կնահատանք Medal of Outstanding Contribution Կիպրոսի Հանրապետության նահանգային կողմէ 6-րդ 2023-ին երախտագիտության մեդալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին գոմե, որ կդրվի պետական, տնտեսական, ընկերային, հասարակական, գիտության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի բնագավառներու զարգացման մեջ, բազում տարիներու նվիրումով կատարած արդյունավոր աշխատանք ի համար. 2013-ին New South Wales նահանգը բարձր կնահատելով իր ծառայական գործերը նահանգային նոր շքանշանը ստեղծած է, որ կգոչվի Ստեպան Կաշարյան AO Community Harmony Medal. Հետևաբար, Ստեպան Կաշարյանը անդամ է Ավստրալիո Anti-Discrimination Board-ին, ինչպես նաև Ավստրալիո օրվան Australian of the Year պարգևատրման խորհրդին. Ստեպանին համանգային գործունեությունն ստվար է տվելու համար մի քանին, Լոնդոնի մեջ եղած է մնայուն թղթագից հայրենիքի, նաև հոդվածակիր աստագի, ազատ օրի, հարաչի և հուսապեր թերթերուն, եղած է խմպակիր սլակ երկիծաթերթին, անհիմնադիր նահագահը եղած է Սիդնեի հայ ուսանողած միության, տարած է դնորենի պաշտոն համասկային թարգմանչած և Սուրբ Փապազյան միօրյա վարժարաններու մեջ, եղած է անդամ Ավստրալիո հայ թադի հանձնախումբին, Կաշարյան հիմնադիր վարիչն է Սիդնեի առաջին հայերեն ռադիո հաղորդումներուն։ Ավելի քան 5 տարի ստանձնած է Ադենաբեդի պաշտոն հայ համայնքի բարեկեցության կենտրոնին։ 1958-ին ծնացված է ուրարագիր եսասարգավակ և այդ օրեն չէ թատրած իր ներդրումը բերել հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո հրաշընթացին՝ Կիպրոսի, Լոնդոնի թե Ավստրալիո մեջ։ Իր մեծ ներդրումը ունեցած է Սիդնեի մեջ, թեմի առաջնորդարի նկարուցման աշխատանքներու մեջ, 2014-ին մինչև օրս կվարե թեմական խորհրդի փոխ Ադենաբեդի պաշտոնը։ Ստեպանն ու Դիգինը Հիլտան հիմնադիրն են և ծայսօր ֆինանսավորողը University of Sydney Կաշարյան և Քայիկյան Fund for Armenian Studies, ասոր զուգահեռ անոնք նպաստներ կշնորհեն հայ ուսանողներու և երտիկ Գյումրիի մեջ չկավոր ընտանիքներու։ Անոնք նաև մեկենասն են Սիդնի քաղաքի կետրոնը կաթոլիկ տաճարի փակը կանգնած 2.6 մետր բարձրություն ունեցող խաչքարին։ Եվ վերջապես Ստեպան հեղինակն է 5 քրկերու անգլերեն լեզվով։
0: Սիրելիներ, դուք լսեցիք թեմական խորհրդի անդամ Զավեն Յաղիլջանի, ով ներկայացրեց իրապես երկու վաստակաշատ անձանց, հանձինս թեմական խորհրդի ատենապետ Դիար Սարգիս Տեր Պետրոսյանի և փոխ ատենապետ Դիար Ստեպան Գրգաշարյանի համառոտ կենսագրությունը։ Իսկ այժմ Ռաֆի, խնդրում եմ միացրեք սրբազան հոր խոսքը, որ այսօր ասվեց առաջնորդարան։
2: Մեծարգո մեծարյալներ, մեծարյալների ընտանիքի անդամներ, մեր հարգարժան հյուրեր, Honorable Tim James, Honorable Matt Cross, Haykakan Kazmagerbutyunneri, Miyutyunneri Nergayutsichner, Yegeretsvo yev Azgi, Hokevor yev Ashkarakan Spasavorner, Tsaraner, Havatarimner, Hayortiner, Urakhenk Ais Paitsar Toni Aritov, Mer Tiroch Jesus Christosi, Paitsarakerbutyan Toni Khorurtov, Aisor Naev, Paitsaratsats Tesnel, Azgain Mer Arachnortarani Sraha, Kurmenk Aisor, Havakvatsenk Metarelu, Avastrala Hayots Kyanki Mech, Yekar Tarineri Bastaki, Tsarayutyan, Yerku Nevirial Anznavorutyunneri. Գորոնց ես պատիվը եւ հաճույքն եմ ունեցած ճանաչելու 2005 թվականից սկսյալ իմ հոգեվոր ծառայության առաջին քայլերից այս հյուրընկալ համայնքի մեջ եւ վայելած եմ միշտ անոնց հոգատար ջերմ վերաբերմունքը որպես հայ եկեղեցու խոնարհ սպասավոր նաեւ վայելած եմ անոնց աջակցությունը Իմ անձնական կյանքում նաև իմ բոլոր այն առաքելությունների իրականացման ճանապարհին եւ որևէ հարցով ես աջակցության կընտրանքով դիմաց եմ անոնց որպեսի անոնք հայրենիքի մեջ ուսման կրթության կարոտ երիտասարդի աջակցության ինչպես այստեղ արդեն նշվեց Գյումրիի մեջ երկրաշարժից դուժած ընտանիքների աջակցության եւ տարբեր այլ առիթներով եւ ես կարիք եմ ունեցել իմ ազգային ծառայությունը մատուցելու ճանապարհին նրանց դիմելու նրանք միշտ աջակցել են եւ ինձ զգալ են տվել որ նրանք եկեղեցու եւ ազգի հավատարիմ զավակն են եւ գիտեն իրենց կյանքի վաստակից իրենց կյանքի ստեղծագործ ընթացքից բաժին հանել ազգի համար ազգի զավակների համար եւ այդ է կարծեմ արդեն լսեցինք նրանց կեսագրության հակիրճ գծերը որոնցով որ մեր մայր եկեղեցին իր կենտրոնով մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինով իր ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին երկրորդ վեհապար հայրապետով գնահատանքի արժանացրեց այս երկու արժանավոր հայորդիներին որոնք թեմական կյանքի մեջ հատկապես վերջին 13 կամ ավելի տարիներին իրենց աշխատանքով ավելի զորացրել են մեր եկեղեցին եւ նաեւ դրսեւորման դաշտ են ունեցած թե ինչ հավատքով են անոնք կապված Սուրբ Էջմիածնին եւ անոնց այս Սուրբ Էջմիածնի եւ Վեհապար Հայրապետի բարձրագույն շքանշանը վկայությունն է հասարակական ազգային մշակութային Եվ ինչու՞ չէ նաև ժողովրդների երկխոսության եւ եղբայրության կյանքում ունեցած իրենց արդար վաստակի արդյունքի։ Երկու ազնվորություններն էլ ոչ միայն հայկական կյանքում, այլ նաև հային օտարին ներկայացնելու, հային այս երկրի որպես արժանավոր զավակ ներկայացնելու կարևոր կերպարներ են։ Որ տասնյակ տարիներ շարունակ պարոն Տեր Պետրոսյան իր հիմնած աշխատանքով Ավստրալիայի անունը բարձր է պահած ոչ միայն Ավստրալիո սահմանի մեջ այլ նաև այդ սահմանից դուրս ամեն անգամ երբ մենք ժամացույցներ ենք նվերը ստացել Եվ ուրիշներին ցույց եք տվել, որ այս ժամացույցը տարիների ճշգրտությամբ կաշխատի, այդ ժամացույցը միշտ ես հպարտորեն ասած եմ, որ ավստրալական է։ Ուրեմն, իհարկե, դա էլ յուրահատուկ հայեցի և ավստրալական քարոշչություն է, որ տարիներ շարունակ պարոն Տեր-Պետրոսյան և դիգին Տեր-Պետրոսյան իրենց ծառայությամբ ունեցած են ոչ միայն բոլոր միջոցառումներին և նաև այստեղ դժվեցավ 4 առաջնորդների թիկունք հանդիսանալով, իրենց նվերները ապահովելով, իրենց ամեն տեսակի արտոնությունները և առավելությունները ապահովելով, այն նաև խոնար հավատացյալ կերպար են եղած մեր ազգային և եկեղեցական կյանքում։ Պարոն Ստեփան Քրքյաշարյան, որ մեծ պատվով կարելի է կոչել կիսասարգավակ Ստեփան Քրքյաշարյան և ազնվապայլ տիկինը Հիլդա Քրքյաշարյան, նույն հարազատությամբ են իմ կյանքի մեջ ներկա եղած տարիներ շարունակ և իհարկե նրանք էլ մեծ դերակատարություն են ունեցել ներկայացնելու համար հային։ Ես երբ անցյալ տարի մի քանի հանդիպումներ ունեցա պետական պաշտոնյաների եկեղեցական ղեկավարների հետ, այդ հանդիպումների ընթացքին երկու հայեր կային, որոնք հայտնի էին բոլորի համար որպես օրինակելի կերպարներ։ Մեկը Ստեփան Քրքյաշարյանն էր, մյուսը Կլադիս Բերեջիկլյան։ Եվ այս անունները ներկայացել են որպես հայ անուններ։ Եվ այս անունները դարձյալ այս երկրում, այս երկրի սահմանից դուրս, այս երկրի պետական համակարգում, կայացման մեջ, ծառայության մեջ միշտ պատիվ են ստացած։ Եվ ես նախանձությամբ եմ նայած, թե ինչպես այս երկիրը կպատվե մեր հայորդիներին, և երբեմն մենք կմոռնանք պատվել մեր հայորդիները։ Եվ այդ պատճառը, որ ես ուզեցի, թեև մի քիչ կանուխ է ինձի համար, միայն մեկ տարվա ծառայության արդյունքում խնդրել, որպեսի վեապար հայրապետը այս մեծ պարգևը շնորհե մեր մեծարյալներուն, բայց ես չուզեցի ուշացնել իրենց կյանքի այս վայելքը և շեշտել, որ նաև իմ ծառայության մեջ ես և մենք պիտի տեսնենք մեզ հետ հավասարապես ապրող հայ հերոսներին, որոնք իսկապես մեր ազգի պատիվն են, պարծանքն են և մեր ազգի այսօրվա, սակայն վաղվա պարծանքի պատմությունն են կերտում։ Եվ ուրեմն այս երկու պատվավոր անձնավորությունները մեր ազգի թեև ցեղասպանությունից մազապուրց եղած ընտանիքների զավակներ, բայց դարձյալ շեշտած են, որ ապրելով և արարելով հայը պիտի հաղթի։ Եվ այս է իրենց այսօրվա մեծարման պատգամը ինձի համար, որ իրենք դեռ պիտի շարունակեն իրենց կյանքի մյուս 20, 30, 40, 50 տարիները ինձի հետ միասին, ես իմ ոտքս եմ տակացնում, ոչ իրենց։ Ուրեմն ինձ հետ միասին ծառայելու մեր եկեղեցում, մեր թեմին, մեր համայնքին և մեր ամենասիրելի ժողովրդին։ Աստված իսկապես թողորտնի մեր մեծարյալներին, թողորտնի իրենց Տեր և Տիկին կազմած մեծ ընտանիքները, զավակները, թոռները, որոնց բույլը այսօր այստեղ հպարտություն է ապրում, որ իրենց հայրը, իրենց մայրը, իրենց մեծ հայրն ու մեծ մայրը այս եկեղեցվո ամենաբարձր շքանշանին են արժանանում վեապար հայրապետի կողմից։ Ուրեմն պիտի մաղթեմ, որ իրենք իսկապես երկար և առողջ ապրեն և վայելեն այս պատիվը, որ իրենց սրտի մեջ պիտի լինի, Եվ այո, ես պիտի ասեմ, որ տարիների իմ փորձառությամբ, բայց հատկապես 1 տարվա իմ աշխատանքային փորձառությամբ, պիտի ասեմ, որ այո, իսկապես մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը եւ մեր եկեղեցին այս երկու ազնվորությունների սրտի եւ կյանքի մեջ առանցքային տեղ ունի եւ դեր ունի։ Ուրեմն պիտի մաղթեմ, որ իրենց բոլոր սրտի փափակները Աստված կատարի եւ շարունակեն մեզ հետ միասին շնացնել Ավստրալիոյի եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմը, մեր սուրբ եկեղեցին եւ մեր համայնքը զորացնեն, որպեսզի միշտ հարավոր պատմությամբ կերտենք մեր այսօրվա ընթացքը։ Աստված օրհնի, կրկին շնորհավորություններ եւ շնորհավորություններ մեր ամբողջ համայնքին եւ թեմին այս մեծ պարգևի առիթով, որ սուրբ մեջ միասնից ստացանք։ Աստված օրհնի։
0: Շնորհակալություն Սրբազան, հորը Սուրբ Ներսես շնորհալի, պատվո բարձր շքանշան։ Ով է Սուրբ Ներսեսը? Սուրբ Ներսես շնորհալին հայ առաքելական եկեղեցու ամենասիրված սրբերից է։ Նա ծնվել է 1102 թվականին Կիլիկյան Հայաստանում, ազնվական պահլավունների տոհմում։ Իր իմաստության, խոնարհության եւ հոգեվոր կյանքի շնորհիվ ստացել է շնորհալի պատվանունը, որը նշանակում է շնորներով օժտված։ Նա աստվածաբան էր, բանաստեղծ եւ երաժիշտ։ 1166 թվականին ընտրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս, միջև իր մահը 1173 թվականը առաջնորդել է հայոց եկեղեցին։ Նրա խորը եւ գեղեցիկ աղոթքները, հոգևոր շարականները այսօր դեր երկվում են։ Սուրբ Ներսես շնորհալու աներեր հավատքի եւ աղոթական կյանքի արգասիքն է հավատով խոստովանիմ սքանչելի աղոթքը, որը դարերի ընթացքում նարեկի նման դարձել է հայ հավատացյալի սիրելի աղոթքներից։ Համաքրիստոնյական այս գոհարը օրվա ժամերի համեմատ բաղկացած է 24 տնից եւ առ այսօր թարգմանվել է 16 լեզվով։ Հեղինակն այն համարել է Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր մարդու աղոթքը։ Ըստ պահպանված հիշատակներից մեկի, շնորհալին այս աղոթաշարքը գրել էր 1154 թվականին։ Հայ եկեղեցին նրան մեծարում է որպես տիեզերական վարդապետ, որովհետև նրա ուսմունքը ու գրական ժառանգությունը մեծ ազդեցություն են ունեցել ոչ միայն հայ, այլև ոչ համաքրիստոնյական կյանքում։ Պարգևատրվել Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանով իրապես մեծ պատիվ է հայ հավատացյալի համար։

դուք լսեցիք Լելա Սարիբեկյանի կատարմամբ «Պար» եւ իսկապես միասնությունը շատ կարեւոր է մեր ժողովրդի համար, ինչպես նշեցինք այսօր վարդավարը կամ այլակերպություն կամ պայծառակերպություն. Այլակերպություն կամ պայծառակերպություն բառի բացատրությունը Քրիստոսի կենսագիրների թողած այն հիշատակությունից է, ըստ որի Քրիստոսի համբարձումից հետո թափորը կոչված լեռան վրա նրա պայծառացած կերպարանքը երևում է առաքյալներից երեքին՝ Պետրոսին, Հովանեսին և Հակոբոսին։ Հայոց մեջ վարդավարը հնագույն արմատներ ունեցող տոներից է։ Նրա մեջ հասցրել են արտացոլել հայոց պատմության և ամառային տոնակատարությունների բոլոր դրվագները՝ Նոյի պատմությունը, Հայկ ու Բելի ավանդազրույցը, Անահիտ Աստղիկ դիցուհիների կերպարները, հնագույն Նավասարդյան տոնակատարությունները, քրիստոնյական մեկնաբանությունները, Վարդավառը ուխտագնացության տոներ և ամենասիրված ուխտատեղը Մշո Սուրբ Կարապետ վանքներ։ Տոներից ոչ մեկը չունի այս տոնի զանգվածային բնույթը և գրավչությունը։ Հիրավի, Վարդավառը ամենաուրախ զանգվածային սիրված տոներից էր։ Համբարձումից հետո, քանի դեռ սրբերը համբարձված էին, ուխտագնացություն չէր եղել, այս սա ամռան առաջին տոնն էր, սիրված, սպասված տոնը։ Հենց մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության զանազան շրջաններում Վարդավառից մի քանի օր առաջ գյուղերում նախատոնական եռուն կյանք է սկսվում։ Ինչպես և յուրաքանչյուր տոն, Վարդավառը ևս ունի, հատկապես ունի տոնահանդեսի արարողակարգ։ Կատարման ժամանակ Վարդավառը համընկնում է դաշտերում հասունացած հացահատիկների հավաքին։ Տոնի օրը գրեթե ամենուր հասկեր են եկեղեցի տանում, խնդրում, որ դաշտերից կարկուտը և մորեխը վերջանա։ Իսկ ահա երգերը. «Վարդը բուսա Վարդավարի կիրակին, չեմ դիմանա նորա հասնելու կիրակին, ծառը շապատ վաղը ըլի կիրակին, հարը վարդ է կրծոցի, վարդը յարը կպտտի և յարես կարոտ», հետաքրքիր է։ Նախկինում վաղ առավոտյան կանակ թելերի վրա ծաղիկներ, խնձոր, մանր վարունգներ ու վարդեր ամրացնելով խաչաձև կապում էին երեխաների կրծքերին և տանում եկեղեցի։ Իսկ սարերում Վարդավառի ամենաուրախ հանդեսներին հավաքվում էին լարախաղասները, կազմակերպում էին տոնավաճառներ, իհարկե զբոսախնջույքներ։ Օրինակ, Թեհրանահայերը մինչև վերջերս Վարդավառին դուրս էին գալիս բացօթյա զբոսախնջույքների, որը կատարում էին այգիներում։ Այստեղ ձվաձեղ էին սարքում, ասելով, որ թոխոտը տա ծառերին ու ծիրաններին։ Միմյանց կատակով ջուր գցելը, միմյանց վրա ջուր լցնելը այս տոնի պարզապես խաղեր չէին, այլ Վարդավառի տոնի հանդիսավոր արարողությունը, որն ուղղակի անհրաժեշտություն էր։ Ջուր էին նետում առանց հաշվի առնելու դիմացինի տարիքն ու հասարակական դիրքը, ջուր էր շփրտում չխոսքան հարսը կեսրարի վրա, իր կյանքում քավորի ներկայությունից փախչող սանամերը, եթե հաջողացներ քավորի վրա իր թաքստոցից ջուր չպրտել, ապա շատ կարևոր էր։ Վարդավարի կիրակի օրը կեսօրից հետո շատերին կարելի էր տեսնել ոտքից գլուխ թրջված, թույլը կամ թասը ձեռքին, պատրաստ յուրաքանչյուր հանդիպողի վրա ջուր լցնելու, անկախ նրանցից ծանոթ էր հանդիպողը, բարեկամ էր թե անծանոթ մեկը, երիտասարդ էր թե ծեր, հատկապես երիտասարդները առունների եզրին հավաքվելով ժամ էր շարունակ ուրախ կատակներով ճիչ և աղմուկով իրար վրա ջուր էին ցողում։ Մյուս հատկանշականը Վարդավառի ծեսը աղավնի թրցնելու սովորություններ, ողջ տարվա ընթացքում գուրգուրանքով, խնամքով պահված աղավնիներին դուրս էին բերում ասպարեզ և տոնական երուզերից, աղմուկից, երաժշտությունից, մարդկանց գունագեղ խմբերից խենթացած աղավնիները օդում ճախրում էին։ Եվ օնակ Դերսիմում Վարդավառը նշում էին
մնձու լերան հայտնի կատնագուն քարակուսի հասնող ակնախբյուրների մոտ։ Վանում պատանիները թաղ-թաղ բանակներ էին կազմում և պարսատիկներով նետ ու աղեղով միմյանց հետ կռվում։ Արցախում գտնում էին, որ Վարդավառի բոլոր սրբերի վրա լույս է իջնում, ով որ տեսնի այդ լույսը, ինչ խնդրի կկատարվի։ Շատ հետազոտողներ գտնում են, որ Վարդավառը հայոց մեջ արմատավորվել է ի հիշատակ Նոյան տապանի Արարատ լեռան վրա նստելու։ Ավելի ուշ Գրիգոր Լուսավորչի սահմանած կանոնով Վարդավառի տոնը քրիստոնյական եկեղեցին հայտարարել է Թաբոր լեռան վրա Քրիստոսի պայծառակերպության երևույթին նվիրված տոն, ինչու և այդ պաշտոնապես կոչվում է պայծառակերպության կամ այլակերպության տոն։

Իսկ այժմ պատասխանենք ձեր հարցերին. Խաչակնքել։ Խաչակնքելու հիմքերը ինչ է այն։ Խաչակնքելու հիմքերը ձերքի պարզ շարժում է, թե տիեզերական խորուրդ։ Քրիստոնյական աշխարհում չկա ավելի տարածված հաճախակի կրկնվող եւ տեսանելի մի արարողակարգ, քան խաչակնքելը։ Մենք դա անում ենք տաճար մտնելիս, աղոթելիս, ճանապարհ գնալիս, նեղության կամ ուրախության պահին։ Քրիստոնյայի համար շատ կարևոր է աստվածաբանական եւ պատմական խորությամբ քննել, թե որոնք են խաչակնքելու հիմքերը, ինչ է այն խորհրդանշում եւ ինչու է այն համարվում քրիստոնյայի ամենազորեղ վահանը։ Խաչի նշանի գաղափարը խորապես արմատավորված է Սուրբ գրքում։ Դեռևս հինգ տակարանում Աստծո կողմից ընտրված մարդկանց ճակատին դրվող նշանը համարվում էր պաշտպանության եւ փրկության երաշխիք։ Անցի Երուսաղեմ քաղաքի մեջ տեղով եւ նշան դիր այն մարդկանց ճակատներին, ովքեր հեծեցում եւ ողբում են։ Հռոմեական կայսրությունում խաչը խորհրդանշում էր մահապատիժ, սարսափ եւ անարգանք։ Քրիստոսի խաչելությամբ եւ հարությամբ այդ ամբողջությամբ փոխակերպվեց դառնալով կյանքի եւ հաղթության նշան։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որովհետեւ խաչի քարոզությունը կորուսյալների համար հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Խաչակնքելիս ձերքի մատների դասավորությունը պատահական չէ։ Այն քրիստոնյական հավատքի համառոտագիրն է։ Հայաստանյան ցարաքելական Սուրբ Եկեղեցու ավանդության համաձայն մենք միացնում ենք աջ ձերքի առաջին 3 մատները՝ բութը, ցուցամատը եւ միջնամատը, իսկ մյուս 2-ը սեղմում ափին։ Մնացած մատները խորհրդանշում են Սուրբ Երրորդությունը, իսկ սեղմված մատները Քրիստոսի 2 միասնական աստվածամարդկային բնությունը։ Երբ մենք ձեռքը տանում ենք ճակատից կուրծքը, ապա ձախից աջ ուղափարների մոտ աջի ձախ է։ Մենք վերարտադրում ենք փրկագործության ողջ պատմությունը։ Ճակատին դնելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս երկնքում էր։ Կրծքին արցանագրելը ցույց է տալիս, որ նա իջավ երկիր եւ մարտացավ։ Ձախ կողմը խորհրդանշում է մեր մեղավոր վիճակը կամ դժողքը։ Աջ կողմը ցույց է տալիս, որ նա մեզ ազատեց ձախակողմյան մեղքերից եւ բարձրացրեց աջակողմյան արդարության դասը։ Փիլիսոփայական տեսանկյունից խաչակնքումը տարածության եւ ժամանակի սրբագործումն է։ Մարդն լինելով նյութական արարած, կարիք ունի ֆիզիկական գործողության, որպեսզի արտահայտի իր ներքին վիճակը։ Խաչակնքելը մաքրում է մեր մտքերը, հեռացնում է չար խորուրդները, սանձում է կրքերը, բերում է խաղաղություն և սեր, զորացնում է և ֆիզիկական և հոգեկան ուժերը գործելու համար։ Ժամանակակից հոգեբանության լեզվով ասած, խաչակնքումը հոգևոր ծես է, այն օգնում է մարդուն ակնթարթորեն կտրվել արտաքին քաոսից, կենտրոնանալ և գիտակցել Աստծո ներկայությունը տվյալ պահին։ Հայ ժողովրդական կենցաղում խաչակնքմանը միշտ վերագրվել է մեծ պաշտպանական ուժ։ Խաչով կնքել ենք նաև հացը, միջև թխելը։ Խաչակնքել ենք ջուրը խմելիս, երեխան քնածնելիս։ Ժողովրդական ասացվածքը ասում է՝ «Խաչնել է զորավոր, խաչապաշտպանել»։ Սակայն այստեղ կարևոր տարբերակել հոգևոր գիտակցությունը սնահավատությունից։ Խաչակնքումը մոգական ժեշտ չէ, որն ավտոմատ կերպով հաջողություն է բերում կամ պաշտպանում չարաճքից։ Այն զորավոր է միայն այն ժամանակ, երբ կատարվում է հավատքով, գիտակցությամբ և երկյուղով։ Խաչակնքելը քրիստոնյայի անձնագիրն է։ Ձերքի այդ պաս շարժումով մենք աշխարհին, ինքներս մեզ և չար ուժերին հայտարարում ենք, թե ում ենք պատկանում։ Այն հիշեցնում է, որ մենք մենակ չենք այս աշխարհում, և տիեզերքի արարիչը
իր խաչով հաղթել է մահվան ու վախին, ուստի ամեն անգամ ձերքը ճակատին պետք է գիտակցել, որ մեզ վրա են կրում հավիտենական կյանքի և սիրո մեծագույն կնիքը, ամեն անգամ երբ ձերքը բարձացնում ենք խաչակնքելու, պետք է հիշել, դասոսկ սովորույթ կամ շարժում չէ, այլ մեր հոգու լուր դաշինքը երկնքի հետ, այդ պարզ ու սրբազան նշանով մենք մեր մտքերին բերում ենք լույս, մեր սրտին խաղաղություն, իսկ կյանքին Աստծո անխախտ պաշտպանությունը, երբեք պետք չէ խաչակնքել ինքնաբերաբար կամ շտապելով, խաչակնքել պետք է հպարտությամբ և գիտակցումով, որովհետև այդ ժամ մեր մատների ծայրերին հառնում է քրիստոնյայի ամենամեծ հաղթանակի խորհրդանիշը։ Ուստի սիրելի ընկերներ, այդպես խաչի զորությունը կլինի մեզ վահան նեղության պահին, կողմնացույց կյանքի խաչմերուկում և հավիտենական հիշեցում, որ մենք երբեք մենակ չենք։

Hast du gehört? Ich meine, Gänken in sie ich meine. Ich wollte wie Urischin, Darurinak ein meine. Handaga Dank, Mazazug, Oschnitschuner animat, ihr Pema hat Nummer Sertis, umet Artjung Mansan. Ich wollte genau Urischin, Beradarzav, Anuszat. Եվ զորացած հոգիս մեջ մնալու հավիտյան, ինչ որ տարավ սեն ինձ մե, չկորսուցուց զայն աստված, դվավ ինձ հետ ու ուրավ, կյանքս անով միշտ բուրյան, եվ այժմով տեր հակառակ, իմ տանջանքիս հակառակ, ինձի համար սա չորցած երջանկության աղբյուրին, հին գինիով հորթափուխ, ես կարփենամ տակավին. Ու չե մսեր, ինչ մնաց, ինչ մնաց հողի տակ, եղեքներեն դյուրաթե կաղնիններին աստաբուն, արև նմպած ըլալու մխիթարանքը անհուն, կյանքեն ինձի ինչ մնաց, ինչ որ տվի ուրիշին, տարօրինակ այն մնաց, Վահան Թեքեյանի այս կողտրիկ բանաստեղծությունը նվիրում ենք թե Սարգիս Տեր Պետրոսյանին և թե Ստեփան Քրքաշարյանին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով մոտեցա մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Հայկեղեցուցան ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու մեր շատ սիրելի Ռավի Չապրազյանը, որի համար նաև շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ երգերի համար, և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր և բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող որ տիրոջ սերը, օրնությունը, ողորմությունը և խաղաղությունը մեր բոլորիս հետ լա։ Եվ ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում ենք հետևյալ խորախորհուրդ մտքում։ Համբերել նշանակում է բոլոր դեպքերում պահպանել սերը և ընդդիմանալ չարին։